0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Oliver Dragojević i Marko Tolja. Ti si moja ljubav.

Ja mogu samo reći hvala. Od 80. godina do današnjih dana Makedonija, Sarajevo, Bosna i Hercegovina su nam zajedno u srcu i hvala vam za ljubav za sve ove godine. I hvala Boba Mari, naravno. Jedna pauza u dvojici mladića, gospodine.

0: Arnold Sasse.
1: Točno je, 7 časot.
2: Bubamara hit.
3: Frajle i Željko Samrđić. Sreda,

Zdravko Čolić na Buba Mara na 20 minuti po 8. Utrinski pitočno dvižime so ubav, dinamičen, dobro poznač ritam. A za sitje vije koji što vam denes se podgotuvate da patuvate, vidnaš informacijata deka se obrakeot na državnite patišta se ubiva nepričana po pritežno su uvijek u lovozi. Intenzitetot na subrake na patnite pravci nadvor od gradskite sredini je umeren, a na graničite primjeni od makedonska strana nema podlogi zadržavanja za vlez i izlaz od državata. Kada i dodite, kada i da patuvate, Убава да си поминате и не забравяйте, ние сме на секада со вас преко radiobubamara.mk.

0: samo jednu ljubav pokuca na vrat.
1: Pristigna na jubavo to godišnjo vreme, sonašeto Radio Bubamara.